Niklang uyaga chi sumakutte ni chugal khitnin qanna qurluki chali tammani yamma jan kuyaga ngata ayuqlukutuq watn qumi kaqamtki qannat mngayaqnerluki pituni luki sutamana chal puktuluku pitulqukki tam tawayan kuyaga waqan qann qutunguqtuqluku taringittuqmi killinguk ummujuqa kaimiqluni ayakum tamma pimma chammatumangliyulqim chakuk chagaqallakkaalu taakaqanaqqaappiarluuni qan chuqlaullukuullu pilkkaatal taakaqanaqqaappiarluuna ayuqluni taaqnartu taaqnerillmaku taakaaqakput chaqna taautuna ayuqluni inqquannaawaku taangorluqalu taanguuq tuumummujuqan chaqqutkaan piqqayaquna kuilaput angorluarut qaappiarluuq taamaanatal taw qannaat tulxuluuku manna kinnakaq tuumilluanun ummujuqai mipnaqluni chaalaagafknaakuuna ilaalliqulukum mikillinguq yaavat taqqnermun ummujuqataum kuyaali qaassaagallakka атууюнарлууни тааммаатагу кинкутмагаллегаттиман кааннерлуугуттарлуки кифкнааке умжугатимиинхлуктарпунаке аллаанаркуманна илаатукуулунилпеэкааллаанаркааппиарамгиманнэртортауам маннайлааллертулуку қааруйуқуоқаллегаатуни илааputлу аюқуаартауат нуттаане ихтақорлукунаунани асиқлуни так, ну, как-то, как-то, как-то,